Ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot. Apan ang pulong nga mahait makapapukaw sa kasuko. Kinutlo gikan sa Panultihon Kapitulo 15, bersikulo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga si Yuba, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong may kugmaong kalulot, sa imong grasya o kaloy. Sa imong pag-protektar o paghatag na usab sa laing higayon, nga among matagamtaman, ang imong grasya kaloy o gugma. Nining adlaw o Diyos, but ka na kong i-welcome in yung programang Barog sa Kamotoran. Empower mo abos nga lagad sa Balaang Espiritu, nga mahimong klaro ang isyo nga pagkaisigutan karon sa kanginan, labi na sa mga suking tigpaminaw sa ngalan ni Jesus. Amen.